0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm PSX.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Til enda flere rockeklassikere.
7: This is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Dette er P6 Rock.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, Rock. This is

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
4: Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: passord av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Tilbake.
0: Til de beste rockeklassikerne.
1: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
2: This is Alice Cooper.
1: Essex Rock.

0: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harriet Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette perfekt rock.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Tilbake
5: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Hva det folk butse på her, da?
10: En nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Vi kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
1: det! Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja.
5: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær?
7: På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts. Til dame og herre til 375 kroner, og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnyre på sånne HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
12: med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: P6.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Hei, Sam.
9: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Nemmen.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Vi er kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Tilbake
18: til de beste rockeklassikerne.
19: Hi, this is Brian Adams.
2: This is Angus Young and
8: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette er P6 Rock.

0: Thank you.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: Dette vil forandre Norge for alltid, sa superspiss Erling Braut Haaland etter den historiske 2-1-seieren over Elfenbenskysten i går kveld. Til TV 2 sa Haaland at det kjekt å se hvor mye det betyr for hele Norge.
3: Jeg føler en slags togetherness, vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn.
2: Og på Ullevål ble det ville jubelscener da Norge tok sin første seier i en utslagskamp i et fotballverdensmesterskap noensinne.
4: Vi gjorde det som skulle til, selv om de til tider var bedre enn oss.
5: Det er som en nasjonallag, det er helt utrolig. Det er bare Norge, det er bare fotball som kan gjøre det her.
6: Vi rodde til land, ass.
2: Våre svenske naboer er ute av VM. Frankrike ble for sterke og slo Sverige 3-0. Og Mexico er videre etter at de vant 2-0 over Ecuador. En person er siktet etter en redningsaksjon i Bergen i natt. Den startet etter at en båt ble funnet tom etter å ha kjørt på land i Loddefjorden. Føreren ble funnet av politiets hundepatrulje, og han hevdet at det hadde vært en person til ombord, så det ble søkt videre, før mannen erkjente at han hadde vært alene. Han er nå siktet både for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Kjetil.

0: sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6-rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
8: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Og nå, rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank.

0: Heisan!
1: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Mm, nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
12: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, po?
13: We can help, po. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris and Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
18: Essex Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem har satt alle handlevognene, eller kundvognene, ut på parkeringsplassen? Det er det store mysteriet i Sverige nå om dagen. Det er et drama som utspiller seg nå som en svensk tv-serie med Saga Norén eller Kurt Wallander i hovedrollen. Og det som har skjedd er at på et kjøpesenter i Uddevalla så kommer de ansatte på jobb tidlig om morgenen. Ja. Etter at de på kvelden før har samlet sammen alle handlevognene og satt de der hvor handlevognene skal stå. På morgenen står alle handlevognene ute på parkeringsplassen.
2: Parkert?
1: Ikke i tilfeldig rekkefølge, men i hver sin, på hver sin parkeringsplass, wow, innenfor avmerket område. Uh-oh. Noen dager etterpå skjer det samme på et annet kjøpesenter i Sverige. Og noen dager senere, et helt annet sted i Sverige, nei, er det også handlevogner innenfor opparket område.
2: Svenske tilstander!
1: Hva er det som har skjedd? Hva er mysteriet? Er dette et kunstprosjekt? Er det en demonstrasjon mot å kjøre bil til kjøpesenter? Eller er det for å avlede oppmerksomheten mot en annen og større kriminell handling?
2: Sånn Trump-stil?
1: Litt Trump-stil. Eller er det noe helt annet? Hva tror du, Ellen?
2: Altså, jeg var jo nylig i Sverige,
1: ja,
2: og ikke så langt unna Uddevalla. Ja, kan det være meg?
1: Nei, det kan ikke være det, for du er alt for lat til å gidde å parkere disse handlevognene i de parkeringsfeltene på natta.
2: Det har du rett i. Ja. Jeg tipper dette er en TikTok-trend, ja. Og så er det bare ingen av de som jobber på kjøpsentrene som er på TikTok.
1: Som er på TikTok?
2: Ja.
1: Kan det være en avledningsmanøver? At man, altså hvis du for eksempel, dette er litt sånn, litt, jeg har en plan. Hvis vi avleder oppmerksomheten fra alle som jobber på kjøpesenteret, sånn at de må samle sammen handlevogner, kan vi gå inn og stjæle smågodt i butikken.
2: Ja, det kan hende. Ja, nei, jeg har ikke noe svar. Jeg har noe svar.
1: Her kommer produsent Niklas inn.
3: Jeg tror jeg har svar. Kan det være aliens?
2: Som har inntatt svenske kjøpsentere.
1: Det er litt sånn X-Files. Jeg ser det bildet på NRK her. Litt X-Files.
3: Wow.
1: Kommer til byen. Alle kjøpesenterene står helt likt ved siden av hverandre på parkeringsplassen.
2: Jeg gleder meg til True Crime-podcasten. Handlevognene i Sveriges kjøpsenter. Det blir dødsspennende å følge med på.

0: morning if you don't see me.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
2: Politiet kjøpte truse til meg. Overskriften på Se og Hør.
3: Er det noe jeg skal gjette hvem som politiet har kjøpt truse til?
2: Ja, det kan du få lov til å gjette.
3: Det tror jeg er Sophie Elise.
2: Ja, det kunne vært, men vi skal til en som har blitt 40 over helga.
3: Åh, Karina?
2: Karina Dahl.
3: Karina Dahl.
2: Ja, hun skulle spille i Levanger og ha feiring i Levanger, og hadde ordnet seg noen kostyme som blir spesialsydd til henne, og åpnet posen, og der var ikke noe truse med kostyme hennes denne gangen, og tenkte, å nei, hva skal jeg gjøre? Og dette elsker jeg når du spiller på nære og kjære steder, ikke sant? Levanger, et lite sted i Trøndelag.
3: Veldig, veldig hyggelig sted.
2: Som betyr at Karina da ringer til vennene hun har i Levanger, ja. Og hvem kommer da med ny trusstjenne? Politiet, for det der hun har vennene sine. Og det en ting, liksom, jeg liker dette her, at politiet kan stille opp med så mangt, ikke sant? De kan ha

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med paludron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
5: med elbil,
4: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
12: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så det slutt. Nå kobles den fra. Og vi kan aldri mer få gleden av tekst-TV.
2: Herminat. Hvem det som bruker tekst-TV? Hvem har brukt det utenom når du trykker feil på fjernkontrollen og kommer inn på det tekstgreiene og sånn... Jeg må kansellere, hva denne teksten på den der svarte bakgrunnen?
1: Det ganske mange som bruker tekst-TV. Grensesnittet på tekst-TV jo fortsatt litt grann utdatert. Litt grann 80-tall, litt grann gammeldags. Men noen 100 000 mennesker som har vært innom tekst-TV ukentlig også i det siste, men nå har NRK bestemt seg for at det slutt. Ja. Nå legger vi ned. Vi hadde tenkt til å skru på tekst-TV her nå, men det ikke mulig å få til lenger, allerede før de legger ned. Appen funker ikke, og på TV-en så det via en sånn TV-boks her i studio, så vi får ikke godt tekst-TV.
2: Jeg faset ut tekst-TV over en periode her.
1: Men jeg elsker tekst-TV da jeg var liten. Jeg husker jo at jeg gikk hjem fra skolen, inn i stua, og skrudde på tekst-TV for å se om det hadde skjedd noe i verden. Og der fikk vi inn både nyheter og værvarsel. Det var lottotall og matoppskrifter, fotballresultater, og dagen i dag... med sånt lite visdomsord til slutt. Da stod det sånn tre ting som hadde skjedd på denne dag. I dag ble tyskerne evakuert fra et eller annet sted. Ja. Og så til slutt, så i motbakken, det går oppover.
2: Jeg må bare si, Kjetil, at akkurat nå så skjønner jeg aldersforskjellen mellom deg og meg. At du dro hjem fra skolen, og det første du skrudde på var tekst-TV!
1: Så var det en magisk funksjon på tekst-TV. Det var gjennomsiktig knappen. Oi. Da kunne du se på TV, se på femmila for eksempel, mens og samtidig tekst. Ha tekst-TV oppe, wow. Så kunne du lese både matoppskriftene og se på femmila samtidig.
2: Revolusjonerende teknologi!
1: Men for meg kommer til å savne aller mest med tekst-TV.
2: Hva da?
1: Det er side 412. Dagens vits. De hadde en egen vitseside. Hvor bra er ikke det? Jeg prøvde å finne noen av de gamle vitsene, men vitsesiden ble lagt ned. Han som var redaktør i tekst-TV fortalte at det var fordi de gikk tomme for gode vitser. Ja. Men jeg fant i et sånt debattforum en som hadde lagt ut en av vitsene. Og hvis det en av de siste, så jeg jo for så vidt enig at det var på tide å legge ned.
2: Ok, gleder meg.
1: Jeg tenkte vi skulle avslutte den hyllesten til 40 år med tekst-TV med den ene vitsen jeg har klart å finne fra tekst-TVs historie. Jeg pleide... Den dårlig, altså. Den er jeg pleide å sove med vinduet åpent om natten, men de andre på ubåten likte det ikke.
2: Jeg
1: vil,
2: jeg synes det er like så greit. Vi kan bare legge ned den skiten vi har i internettet.
1: Med det skrur vi av tekst-TV for godt.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Dette er historisk, sier fotballkommentator Kasper Wikestad etter Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Og nå er det faktisk lov å tro at Norge vil nå langt, sier han.
2: Dette er noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir...

40 langdistansefly. SAS-sjefen sier til Dagens Næringsliv at det nå blir lettere å åpne nye direkteruter fra både Oslo og Stockholm, trolig også til flere destinasjoner i USA. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på radio litt over klokka 8 denne onsdagen, Ellen, og jeg som heter Kjetil på plass en times tid til. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og hele Sverige følger nå med på den store kirkeflyttingen, minut for minut. Det altså en gigantisk kirke, den veier nesten 700 tonn, den 40 meter bred, som svenskene har bært opp på en diger, sånn diger tilhenger, og flytter nå 5 kilometer fra der hvor den har stått i mange år, til et nytt sted hvor den skal stå i mange år fremover.
2: Jeg snakker om trekirken Kiruna kirke, og jeg må bare si at nå har det klikket for meg. Jeg skjønner nå at jeg begynner å bli gammel, jeg skjønner at jeg har lite underholdning å se på i livet. I går satt jeg altså i flere timer og så på kirkeflytting minutt for minutt. Vet du hvor mye jeg mobbet mine besteforeldre for å se på hurtigruta minutt for minutt? Der var det i hvert fall litt sjø og folk som veiva flagg. Jeg sitter og ser på kirkeflytting, jeg, minutt for minutt i løpet av arbeidsdagen.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
0: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
0: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming. Fix and
8: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Sollerne på Svinesund har gjort et gigantisk og noe overraskende beslag og funn I sommer.
2: Yes!
1: Jeg tenker alltid at det må være litt spennende å være tommer, være toller. Ja. Følge med på bildene som kommer. Det noen som ser mistenkelig ut? Hva kan det være bak I den traileren der? Og så går du litt på skattejakt når du skal se om det noe ulovlige varer som fraktes inn I landet.
2: Har de fått med seg en haug med petnatt for eksempel? Det gøy om det noe sånn der, det akkurat den drikkevaren de har fått med seg masse av.
1: Nei, de har beslaglagt to partier med labubamser.
2: Tuller du meg?
1: Nei.
2: Disse bamsene som man klær opp I Prada-klær og så videre, og som så utrolig inne å ha på veska seg.
1: Bamsene som VG beskriver som søtstygge,
2: ja, ja, ja,
1: som I nøytrale bokser, så du vet ikke hvordan den bamsen du tar ut egentlig ser ut.
2: Ja.
1: Beslaglagt flere tusen av disse bamsene som da noen har forsøkt å smugle inn I Norge.
2: For å selge videre da, sikkert.
1: Sannsynligvis.
2: Hvordan ser en bamsesmuglerbil ut? Hvordan skjønte tollerne at den bilen, den må vi stoppe?
1: Jeg regner med at det har litt fluffy pels,
2: ja.
1: Store ører og en litt rar grimase når de prøver å komme gjennom tollen.
2: Naturligvis regner jeg også med, og så lurer jeg nå på hva alle tollerne på Svinesund skal med labubebamsen. Det jo ikke på, noe poeng å sette de på bakrommet, det kan du jo gi litt rundt til de du kjenner nær og kjær.
1: Hvis det noen som ser ut som en sivilspaner som har en labubebamse hengende, så kan du være sikker på at det en sivilspaner. Fylla!

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det er dyrt å være single. Og nå, kjære deg som hører på, skal jeg komme et lite hjertesukk til deg som også er single, for jeg kjenner meg igjen i hvor dyrt det kan være.
2: Det er ikke sånn at det er kjempebillig å ikke være single heller, altså.
1: Men vet du hva? Det koster single penger at venner og familie får barn og gifter seg. Altså, vi single betaler også for alle rundt oss, men vi får så lite igjen.
2: Men vet du hvor mye, du sier at det koster for single å få barn, vet du hvor mye det koster å få barn?
1: Ja, men det er jo ikke mitt problem at folk har valgt å få barn. Men når folk velger å få barn, da blir det mitt problem. Vet du hva, jeg har laget en liten liste over hvor dyrt det er å være single, bare for å drive med litt sånn folkeopplysning.
2: Ok.
1: Hvor jeg mener at alle single fortjener litt grann mer cred for hvor mye vi stiller opp for dere som velger å få barn og gifter og alt annet.
2: Du skal ha mer skryt.
1: Absolutt.
2: Okay.
1: Mer av det, ganske sikkert.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det dyrt å være single.
2: Sier Ellen. Single Ellen.
1: Yes, la meg ta deg gjennom hvor mye det koster å være single. Fordi fytt i katta, det dyrt å være single. For det første så står man jo i en situasjon hvor det umulig å kjøpe leilighet alene, for man en som skal betale leia. Det umulig å lage mat til, du lager bare mat til en, som betyr at du betaler så mye for middagsmat, selv om du ikke skal spise opp all maten før den blir dårlig.
2: Ja, jeg ser den.
1: Det dyrt å ha brød på benken, for du rekker aldri å spise ferdig det brødet, ikke sant?
2: Men du kan jo skjære det opp, og så fryse det ned, og så tine opp en skive av gangen.
1: Men det jeg hovedsakelig hengt meg opp i, er at det så dyrt å være single, fordi alle vennene dine er ikke det.
2: Men hvordan kan det påvirke din økonomi?
1: La meg fortelle, Kjetil. For okay. Det første, punkt nummer en. Herre min hatt som folk skal gifte seg. Og er du single, hva skjer da? Jo da, man har så mye mer tid med vennene sine, så du blir gjerne invitert i mange flere bryllup, fordi du jo bare en person, du trenger ikke følge.
2: Du billig å ha på gjestelista.
1: Det sykt billig å ha meg på gjestelista.
2: Ja, halv pris.
1: Sykt dyrt for meg når jeg skal kjøpe gaver. Fordi, ikke sant, det flaut med sånn bryllupsgaver og sånn, så må det jo være en viss gavesum du gir, for eksempel. Par går jo sammen, så denne summen ser jo veldig fin ut. For oss single må alltid legge oss litt høyere, sånn at det ikke ser så ensomt ut.
2: Ja, jeg ser det. Nå er det ikke veldig billig for de som ikke er single og skal gifte seg heller.
1: Det er ikke mitt valg at noen gifter seg. Det er heller ikke mitt valg at jeg da må gå i utrykningslag. Vet du hvor dyrt det er for et utrykningslag?
2: Å, stakkars deg, må du betale for å være i utrykningslag.
1: Ja, da. Om det er en dag i Oslo til 2005, eller en helg i Göteborg til 4000 kroner, det koster å være single. Hva med noen folk av destinasjonsbryllup? Hva må man betale for da? Enkelt rom! Det dyrt å betale for det også. Vi fortsetter. Disse vennene som ytter seg, ja da, de skal ha barn også. Hva er det de skal ha før de får barn da?
2: Baby shower.
1: Baby shower. Hva forventes i en baby shower? Gaver. Det dyrt å være single. Må gå ut og handle gaver til denne babyen som ikke født enda. Så kommer babyen da, så skal du på besøk, første besøk. Hva må man gjøre? Ha med en liten gave til mor, ja. Ja, det blir dyrt det også. Hva blir du invitert i? Dåp? Dåpsgave? Er man gudmor? Nei da, men dåpsgave skal du gi.
2: Kom igjen, Ellen.
1: Hva er det neste du blir invitert i? Ettårsdag, toårsdag, treårsdag. Altså, det baller på seg med så mange dyre ting som du skal betale for disse barna til disse vennene som du har skaffet deg fordi du single og ikke har noen andre.
2: Jeg ser at du rister av frustrasjon og sinne her. Her finnes det jo bare én løsning på problemet. Det jo payback time for alle vennene dine. Du må jo skaffe deg en mann, få deg et utrykningslag, ha noen unger, få noen baby shower og bare cashe inn alt som du har betalt som single og i alle år.
1: Herre min hatt, folk må stille opp den dagen det skjer.
2: Du trenger bare en mann.
1: Du sier det, Kjetil. Ja, du sier det. Men det koster jo penger å være på dating-appen også. Hvis ikke du betaler for disse dating-appene, så blir du ikke vist. Så selv å få seg en mann koster nå penger. Det dyrt å være single.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
0: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor mye er du villig til å betale for en kjole brukt av en kjendis?
2: Mindre enn basketball, signerte basketballkort.
1: Ja, du tenker det?
2: Ja, som gikk for 150 millioner kroner.
1: Absolutt.
2: Hvilken kjendis er det snakk om? Hvor er kjolen brukt?
1: Det er jo prinsesse Diana, da, vet du. Det har vært en auksjon i sommer med masse av hennes gjenstander, og da er det en kvinne som, hun er så fan av prinsesse Diana, at hun har liksom den største prinsesse Diana-samlingen i hele verden. Hun eier altså masse ting som har med prinsesse Diana å gjøre.
2: Er det sånn at det har tippet litt over her?
1: Ja, jeg vil si det. Altså, hun er på, da, denne, hun er på en sånn auksjon for klær og sånn, hvor en del av de kjente kjolene som prinsesse Diana for eksempel har brukt skal auksjoneres bort. Blant annet en kjole som ble kalt The Caring Dress, som hun hadde på seg ofte når hun besøkte sykebarn, som er en sånn gul kjole med masse fargerike
2: blomster
1: på.
2: Den er jo ikonisk.
1: Den gikk jo for da 5 millioner kroner. Oi. Den kjøpte hun kvinnen, og så kjøpte hun 2 andre kjoler for også 5 millioner kroner. Hun måtte pantsette huset sitt for å handle på auksjon.
2: For å kjøpe kjole?
1: Ja.
2: Nei.
1: Jo, så hun har tatt opp lån på huset under ektemannen, så de hadde råd til å kjøpe 3 kjoler hvert 10 millioner kroner eller noe sånt.
2: Hun er fortsatt gift.
1: Ja.
2: Men altså, det er en fyr som bor oppi dette sammen med hun gærne dama som kjøper Diana-kjoler for 5 millioner kroner.
1: Ja. Og de har nå tatt opp lån på huset og har fortsatt den største Diana-samlingen i verden. Jeg bare mener sånn, 10 millioner kroner for 3 kjoler, det er jo helt ekstremt.
2: Stakkars mann.
1: Hva skal man med?

0: er klokka 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: Etter en sliteseier i fotball-VM i går, der Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten, venter selveste Brasil i åttendelsfinalen på søndag, og det norske folk har nå virkelig fått troa.
2: Norge er best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten i dag. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen, møter Argentina semien, knuser de, og så er vi i finalen, så vinner vi hele dritten!
1: Omkjøringsveien og resekt

0: 400 nye personbiler første halvår i år, og over 97% av disse var elbiler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Og det fortsatt Tesla som det bilmerket flest nordmenn kjøper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Han spiller bare rockeklassikere.
2: Dette P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
3: Riktig god onsdag, midt i uka, tenkte dere nå, har vi kommet oss på en helt deilig plattform, en helt ny måned og en dag som egentlig bare en positiv dag, fordi at på mange måter vel å merke, men det jo i dag at det ruller nedover mot en etterlengte helg. Og en helg som antageligvis tar deg ut i årets sommerferie, med masse gleder, med masse rockeklassikere, De Lillos, Joe Cocker, Queen, og nå en ordentlig sånn gjemmer deg bort og tenker litt over hva som gikk gærent. Whitesnake, Is This Love?

0: God onsdag med P6 Rock. En ny måned har brettet opp armene sine for rockerklassikere fra straks Queen, Another One Bites the Dust, og det kan vi jo si om så mangt. D plus something, Breakfast at Tiffany's, og så skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock snart.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver:

albumflokken var albumet Number Ones, etterfølt av The Essential av Michael Jackson på andre, Thriller på tredje og Off the Wall på fjerde. Tilsammen solgte Michael Jacksons soloalbum over 450.000 eksemplarer denne uka, hvorav 58% var digitale nedlastninger. Til sammenligning for øvrig, uken før hans død, solgte de nevnte titlene kun bare 10.000 enheter.

0: Vi har hørt om artisten Tom Jones, og da har du antagelig hørt noen av sangene hans. En av hans mest anerkjente har jo blitt en forbudt sang å fremføre i visse anledninger. Nå er det Metallica som har tatt både gitar og bass frem for å fremføre den live. Ja, hvilken sang det er, ja, det skal vi snart unne oss å høre på P6 Rock.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2. I'm

største rockklassikerne svinger innom en liten live konsert for nå for et par dager siden på søndag så var Metallica I gang, og det de fortsatt på sin M72 verdensturné. Nå var de I Cardiff, Wales på Principality Stadium og her leverte de et sett med da 16 låter som inkluderte en coverversjon av en 60-talls klassiker som forbudt på spillesteder. Sangen jeg snakker om, det Tom Jones sin Delilah. Den ble gitt ut I 68 og toppa listene den gang fra Tom Jones sitt sjette album. Det var under denne jam-session til bassisten Robert Turillo og Kirk Hammett at de fremførte denne sangen for det vailesiske publikum. Og så spørsmålet da, hvorfor I all verden låta Delilah forbudt? Jo, den forteller en grufull historie om en mann som rett og slett tar livet av kona si, etter at han tar henne på fersken I en affære med en annen mann. Og I årevis så fungerte denne sangen som en uoffisiell vailesisk rugby-sang, og Welsh Rugby Reunion spilte denne rutinemessige da før internasjonale kamper på Principality Stadium. Og Tom Jones har jo for øvrig også fremført den ved enkelte kamper, men så hadde man en sånn prinsipiell vurdering da, om at det kanskje ikke greit å hylle et rugbylag med en sang som handler om en mann som dreper kona si. Jeg kan I og for seg være enig I det også. Men når Metallica fremfører den, da blir det liv I stadion.

kan for øvrig se hele denne videoen på YouTube. Det Kev Lev som har lagt den ut til, til glede for de som savner denne sangen fra Tom Jones og Metallica. Nå, Steppenwolf på P6 Rock. Her blir det motorsykler for alle penger. Se i speilet, de kommer før du aner det. Born to be wild.

0: klassiker du har fått på P6 fra John Fogerty, og flere sånne får du etter en nydelig oppdatering fra P6-nyhetene klokka 10. Og så ruller vi på ut I formiddagen med flere av de store låtene som du kan pakke kofferten din til, og sørge for at du får med deg det aller meste når du skal på tur nå. Ikke glem nå da at du må ha med deg pass, sjekk, det kan jeg bare minne om med en gang, sjekk passet ditt. Når går du ut, og sjekk da om eventuelt det landet du skal til krever at passet ditt ikke går ut I løpet av de neste 6 månedene. Har vi opplevd det før, spør du? Nei, jeg kan ikke. Kan hende, ja, at det har skjedd, at man da stresser litt. Gjør alt klart, få med deg de aller største rockerklassikerne, og så har jeg et par gode låter til deg også på P6 etter dette.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
6: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker
6: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Butt! Butt! Hva folk butse på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Butt! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
15: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: PSX Rock.

0: er klokka 10 på tide med P6-nyheter nå.
1: Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten i går ble det målt jordskjelv i Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Mathilde Sørensen. Skjelvene kom selvfølgelig under Norges skåringer, men ett skjelv skilte seg ut.
2: Da kampen ble sluttet, da så man at det tok det helt av, så da hadde vi et sånn langvarig gjennomgående utslag der folk jo sikkert har hatt en veldig bra fest.
1: Etter en sliteseier i fotball-VM i går, der Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten, venter selveste Brasil i åttendelsfinalen på søndag, og det norske folk har nå virkelig fått troa.
3: Norge er best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten i dag. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen, møter Argentina semien, knuser de, og så er vi i finalen, så vinner vi hele dritten!
1: Så andre nyheter. Mannen som er siktet for å ha drept en annen mann på Kløfta i Ullensaker i går samtykker til varetektsfengsling, men han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, melder TV 2. Politiet har opplyst at siktede og avdøde er i familie. Politiet i Agder har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke i Tvedestrand. En person skal ha falt flere meter ned i søppelsjakt, og luftambulanse er på vei. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock
4: med Espen Hoff.
0: Det blir Spin Doctors. Jeg har Aerosmith og Lou Reed om noen få strakser på P6. Marius Skjelbæk, som vi ser på TV2 fra VM-leierne rundt omkring, svinger innom for å fortelle om sin aller første sykkel. Hva slags sykkel det er, og det får du høre. Jeg hører på P6 Rock.

0: de aller største rockeklassikerne på P6 onsdag formiddag for en deilig onsdag. Og det fordi at vi I dag bikker etter hvert ned mot fredag. Men akkurat nå så skal vi snakke med en fyr som vi har sett mye på TV, og vi kommer til å se han veldig mye fremover på TV, Marius Skjelbæk, som da har møtt kollega Inger Dale. Og Inger, hun jo som de aller fleste av oss, går jo litt I barndommen og ønsker å høre om Marius kan huske sin aller, aller første sykkel.
1: Jeg husker den veldig godt. Det var en sort og hvit Nakamura, designet for 6-7-8-åringer, tenker jeg. Den var ikke full size, men den var på en måte forkledd som en voksensykkel. Så jeg følte liksom at jeg tok farvel med alt av trehjul, støttehjul, alle mulige hjelpemidler som egentlig degraderte deg som myk trafikant. Da. Nå hadde jeg liksom fått min, kall det, Il Tempo Gigante, føltes det ut som da. Jeg husker jeg var så stolt av den sykkelen. Og jeg husker det feteste på sykkelen, det var bakskjermen, som la seg som et sånt deksel egentlig, som gjorde, følte jeg I hvert fall, sykkelen litt skummelere enn andre skumle sykler. Da. Og det var også sånn at det var veldig populært å samle på fotballkort. Og som barn så var jeg jo helt oppslukt I Manchester United. Jeg forguda Manchester United. Og kunne ikke ha elementer av Liverpool I da fotballmappa mi. Så Liverpool-kortene var jo da perfekte for å feste på bakhjulet på denne Nakamura-sykkelen. For da hørtes ut som jeg hadde motor. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Det nesten så du må klippe deg armen, for det det der. Det en perfekt onsdag med de aller største rockerklassikerne også, og Aerosmith om noen få strakser, Walk This Way, Chris Rea svinger innom The Road to Hell, og The Trogs fremfører Wild Thing. Og du, tusen takk for at dere hører på P6 Rock.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser, og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: De største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Vi kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: To? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema. Og nå, rockeklassikere.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: Hey, this is Billy Gibbons.
15: Justin Hill.
16: And Frank

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: P6-rock. Håper du nyter sommeren og planlegger du å reise utenbys, eller utenlands. Helst utenlands, da utenbys, da kan du ha på DAB-radioen, men drar du langt av gårde, så sørg for å laste ned lyden av Norge-appen, slik at du får med deg P6-rock og de største rockeklassikerne, hvor enn i verden du måtte befinne deg. Så lenge du har tilgang på internettet. Snart så har vi Scorpions på P6.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
5: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
6: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Nå skal du få høre noen nydelige sommerminner fra en fyr som... Ja, det altså noe av det største jeg har sett innen idretten. Vi kan snakke om det norske fotballlandslaget, men det norske ishockeylandslaget da. Tenk dere det. Bransje i et VM for en kamp! Og det jo snakk om, vi snakker selvfølgelig om Petter Thoresen. Han bor på Hamar, vokste opp på østkanten i Oslo, nærmere bestemt på Oppsal, møtte kollega Ingjerd Dale under sol og varme tidligere denne uka, og Inger, hun lurte på hvordan Petter Thoresen som tiåring hadde det om sommeren på Oppsal.
1: Mutteren jobba, hadde jo fri hele skoleferien, så mor og far hadde jo bygd en hytte ut på Storsand. Og en perfekt dag da, da måtte vi gå 3 kilometer ned til, til vannet og bade og kose oss, og så måtte vi handle, og så gikk vi 3 kilometer opp igjen. Og så husker jeg var ute og løp og møtte faren min. Han kom utover hver onsdag og besøkte oss liksom, for han var i arbeid da. Så om det var en perfekt dag, men det var en sånn dag som vi satt pris på, å bade i saltvann. Og selv om vi måtte, vi ble ikke kjørt alle steder, for mor hadde ikke lappen den gangen.
2: Men hvem var familien Thoresen på ferie?
1: Nei, så de var jo aktive, 3 av 2 søsken, en søster og en bror, en mor og far som er alltid vært aktiv og spreke, så, altså den gangen da jeg var 10 år, så det var jo aktiviteter og krangling, og brutter og meg kranglet hele tiden, så fatteren måtte jo være streng, så nei, det var livlig og aktiv

skikkelig allsangsfaktor, denne låta fra Kim Larsen og Gasoline, This Is My Life på P6. Rockeklassikere, de ruller av gårde, og rockeklassikere kan du også redigere og klippe ned og lage små collage av, blant annet rebusser. Og det har Silje gjort med et knippe gode rockeklassikere i en rockerebus og løsningsordet. Det er det dere som skal gjette dere frem til ved å finne da noen bokstaver i eventuelt låter eller gruppens navn. Få med deg rockerebussen etter klokka 11, som kan sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier, eventuelt en P6 T-skjorte. Espen Hoff heter jeg, god onsdag. Om noen få strakser, et band som farger sommeren i Norge med turné. Det blir CC Cowboys om noen få strakser.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Tilbake
3: til de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
4: This is Bruce Springsteen.
2: Dette P6 Rock.

du går inn på hjemmesiden til CC Cowboys, så får du en oversikt over turnéen som de har denne sommeren. Jeg mener å tro at de allerede godt I gang med turnéene sine. Får du bare se om de kommer I nærheten av der du bor I løpet av denne sommeren. Og så oppfordringen, hvis du nå drar på ferie og skal utenlands, ta med deg Lyd av Norge-appen. Den finner du I Google Play eller I App Store, så du I hvert fall sikret å høre P6 Rock og alle våre søsterkanaler hvor enn I verden du måtte befinne deg. Og nå I første omgang så skal du få lov til å få med deg en oppdatert nyhetssending fra P6-nyhetene klokka 11. Inn I lunsjen videre så blir det rockeklassikere med Silje Stang. Jeg heter Espen Hoff. Denne onsdagen, det bare midt I uka det. Tonight.

0: er klokken 11, og du får en nyhetsoversikt.
1: Det har aldri skjedd før at Norge har vunnet en utslagskamp i fotball-VM for menn, og siden dette nå skjedde første gang, vil aldri noen få oppleve den historien igjen, sa en rørt Ståle Solbakken da han talte til laget sitt i garderoben etter bragden i går kveld.
2: Dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette er så stort, det kommer aldri til å skje igjen.
1: Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten i går ble det målt jordskjelv i Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Mathilde Sørensen. Skjelvene kom selvfølgelig under Norges skåringer, men ett skjelv skilte seg ut.
3: Da kampen den sluttet, da så man at det tok det helt av, så da hadde vi et sånn langvarig gjennomgående utslag der folk jo sikkert har hatt en veldig bra fest.
1: Men nå begynner det å bli dyrt for de som vil se Norge møte Brasil i åttendelsfinalen i New York på søndag. Ifølge Dagbladet sjekket de flygeprisene i går kveld og sammenlignet med i dag tidlig, og prisene har nær doblet seg. Så tar vi med at det er en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går. Sønnen er siktet for drapet, bekrefter politiet. Han har i avhør knyttet seg til hendelsen, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock
4: med Silje Stang.
0: Bare å gratulere hverandre igjen altså. Vi er videre, er jo nesten ikke til å tro. Vi må jo feire litt med verdens beste fotballlåt om litt, i tillegg til klassikere fra Hooters og Bon Jovi.

0: dømme ut fra bildene fra feiringen I går rundt om I landet, så det noen trøtte mennesker på jobb I dag. Det vel noen trøtte mennesker I Dallas også, for det var høy stemning på tribunene etter at det var klart at Norge gikk videre.
1: Norge vinner VM!
2: Nei, det var helt sykt. Altså, å være vittne til dette I VM for Norge, det helt utrolig.
3: Sinnssykt!
4: Det frysning av hele kroppen når de skal til mål, det var helt sinnssykt.
2: Å se Nusa og Haaland score, det helt utrolig.
4: Ja, jeg kan ikke beskrive noe sånt. Jeg har aldri sett sånt før.
5: Du må være her!
4: Ja, du må være her.
6: Det helt magisk. Det går ikke ansett ord på, faktisk. Det helt sykt.
1: Norge vinner VM!
4: Når da?
1: I år!
4: I år!
1: Men I år!

0: to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte er premien i rockerebussen hvis du kjenner igjen et knippe låter. Om litt.
1: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

I rockerebusen tar du første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet så sender du en sms, kodord P6 til 1904, og i premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Og som vanlig så tar vi et hint. Hadde jo vært fristende å ta noe fra kampen i går, det gjør vi ikke. Vi skal derimot til en bursdagsfeiring.

0: seks låter, blant dem damen vi skulle frem til. Vi hørte The Flippard, Eurythmics, Blondie, Bon Jovi, Iggy Pop og Evanescence, og det blir til Debbie, som Debbie Harry, frontfiguren I Blondie, som fyller utrolig nok 81 år I dag, evig unge Debbie Harry, og vi skal feire med en av Blondies største klassikere om litt. Og så skal vi trekke en vinner, mange som klarte det I dag. Vi skal gratulere Trond Lie.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barnesetter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
6: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker
6: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette

0: Triste nyheter fra Cliff Burtons familie leser I Loudwire at hans eldre søster nå samler inn penger til livsviktig operasjon. Cliff Burton var jo bassist I Metallica her, døde jo dessverre allerede I 86 under turnéet I Sverige, døde I en bussulykke. Men nå det hans eldre søster Connie da som trenger en operasjon, og man har startet en innsamling på GoFundMe. Hun var for øvrig med å lage en dokumentar om broren sin, Cliff Burton da, og Metallica. The Salvation Kingdom, hvis du har lyst til å ta en titt på den.
1: Buts!
2: Hva det folk butser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
2: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer!
2: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
5: Ja!
4: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
12: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
11: P6 Rock.

Snart en nyhetsoversikt på P6, men før det, det som var Bruce Springsteens første single, ble ikke noe suksess for han, men ble en kjempehit for disse gutta I Manfred Manns Earth Band.

0: Klokken er 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Flere unge oppsøker fastlegene for psykiske plager, angst og depresjon av hovedårsaken, viser en ny studie. Antallet unge mellom 10 og 46 år som hadde minst ett besøk til fastlegen for psykisk helse i løpet av et år har økt fra 9,9% i 2010 til 16% i 2024. Aller størst er økningen blant unge voksne i alderen 21-30. En person er sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha falt flere meter ned i en søppelsjakt i Tvedestrand i Agder. Ulykken skjedde da vedkommende sammen med kollegaer skulle flytte på en rist over søppelsjakten, men glapp taket og ble med ned i den. Arbeidstilsynet er varslet om arbeidsulykken. I dag starter meklingen i flyteriggoppgjøret. Hvis ikke Norges Rederiforbund blir enige med fagorganisasjonene om en avtale innen fredag, går 625 ansatte på rigger og boreskip ut i streik. Striden står om mer lønn, og det fagorganisasjonene mener forbedrer flyteriggavtalen. Ruter melder nå at de øker kapasiteten på T-banen i Oslo i forbindelse med visningen av kampen mellom Norge og Brasil på Ullevål stadion. Det skal kjøres med doble vognsett i ring mellom Ullevål og Jernbanetorget frem til omtrent klokken 02. Etter det gjelder det ordinære kollektivtilbudet. Kampen den begynner klokken 22 på søndag. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Silje Stang.
4: God onsdags ettermiddag. Vi skal en tur på kino med vår filmanmelder, og så blir det Dagen i Rock. Klassikere fra Nirvana, Tom Petty og denne ikke helt upassende i dag fra Queen.

0: juli. Hva har skjedd på denne dagen i rocken? Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
2: Vi begynner dagen i rock på denne dagen i 1981, når den triste nyheten om at Rustin Reeves, bassisten i Steppenwolf, var drept i en motorsykkelulykke i Santa Barbara, California, bare 32 år gammel. Rustin Reeves skrev blant annet Steppenwolf-hitten Magic Carpet Ride sammen med sangeren John Kay. Rustin Reeves forlot Steppenwolf i 1968, og det fordi at han nektet å fly tilbake igjen til California på den tiden, i frykt for at det hele California skulle synke ut i Stillehavet dersom det ble et jordskjelv.

40 år senere, på denne dagen i 1983, så kom det noen karer inn på plateselskapet Phonogram Mercury i New Jersey. De kaller seg for en kvintett med navn Bon Jovi, og signerer. Og selv om de egentlig hadde vurdert å bruke navnet Johnny Electric, så ble de signert som Bon Jovi. Gruppa har siden den gang solgt over 130 millioner plater over hele verden, utført mer enn 2600 konserter i over 50 land, og det for mer enn 36 millioner.

begynner på denne dagen I 2009, en uke etter at det ble kjent at Michael Jackson var død, dominerte sangeren på topp 10 Billboards albumliste, og det med 10 album. Leder av albumflokken var albumet Number Ones, etterfølt av The Essential av Michael Jackson på andre, Thriller på tredje og Off the Wall på fjerde. Tilsammen solgte Michael Jacksons soloalbum over 450 000 eksemplarer denne uka, hvorav 58% var digitale nedlastninger. Til sammenligning for øvrig, uken før hans død, solgte de nevnte titlene kun bare 10 000 enheter.

0: filmanmelder Einar Aarvik her. Det nemlig en premiere I dag, og trenger du noe å gjøre med barna, så har du svaret, Einar.
1: Ja, eller har jeg egentlig det da? Jeg kan røpe at jeg tilhører de voksne som litt lei av å se det der gule masekopptrynene til Minions. Overalt på skolesekker, matbokser, sengetøy. De lamineres inn I sånn husk og snakk som morra de aksepterer det greier på skolen. Det min, altså, de overalt, det verre enn da Trond-Viggo ville trampe på smurfene og eksplodere dem vekk, liksom. Men det noen kvaliteter her allikevel, Trond?
0: Vi får høre om litt.
2: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker. Polar.

0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Tilbake til rockeklassikere.
2: Hi rockers, this is Billy Idol.
3: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
4: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: har jo blitt en kjempesuksess. Dette faktisk sjuende filmen med Minions. Minions og Monstre heter denne filmanmelder Einar Aarvik.
1: Ja, og kjempesuksess, det nesten å underdrive litt. Altså, Minions og Grusomme Meier-filmene, det tidenes mest innbringende filmserie. Da. Gå og legg deg Avengers, for eksempel. $5 milliarder har de spilt inn på disse filmene her. Og så er det ikke sånn at Minions liksom har den statusen da, som for eksempel Toy Story har, ikke sant? Hvor liksom foreldrene nikker med og oi, det er viktigheten av å leke med fornuftige ting og ta vare på lekene dine og huske gamle dagers barndom og sånn. Minions, det på kidsas premisser, og kidsas premisser i dette tilfellet, det betyr mas, bråk og støy som gjør at den voksne ser faktisk blir andpusten og forlater kinoen med liksom hørselsskader og granatsjokk.
0: Men denne sjuende filmen, hva handler den om?
1: Nei, vi blir fortalt her da at Hollywoods liksom skjulte stjerner, det er Minions. De har nemlig vært med i alt som kan krype og gå av stumfilmsuksess. Men når lydfilmen kommer, da er de i problemer, og så må de da, for å redde et filmstudio, mane fram et monster. De har en sånn trollmannsbok som de har tatt på tidligere tidspunkt, finne et monster som de kan lage film av. Og så får de en litt andre saker og ting enn det de kanskje forventer seg, men det, publikum får det de forventer da, nemlig en veldig løst sammenhengende historie full av katastrofale sketsjer med høy lyd og lyse farger og generelt sukkersjokk.
2: You wrote a monster movie?
3: Si, the bigger kaiju!
2: What are you going to use for your monster?
1: Å se Minions og Monster da, med sånn alt for voksne kritiske briller, det blir jo urettferdig, ikke sant? Vi tenker der, hvorfor kan de ikke ta det litt med ro, disse barna? Men vet du hva? Kidsa elsker det, de synes det er så gøy, og det er gjort altså ikke intelligent nødvendigvis, men alle disse crazy katastrofescenariene er gjort med liksom glimt i øyet og overskudd, som gjør at man i hvert fall holder ut da, som voksen ser. Noen klassiker, det er Minions og Monstre ikke, men den gjør jobben sin. Jeg tipper kidsa kommer til å være kjempefornøyde, og da skal man kanskje ikke gnage for mye rundt med en usammenhengende historie, og at det er så forferdelig massete.
0: Du kastet terning på barnas premisser da, i dag, skjønner jeg.
1: Ja, jeg gjør det, og jeg tror at de fleste barn ville gitt denne filmen kanskje en femmer. Jeg skal være litt grann streng da, det er de voksne som betaler billettene tross alt. Jeg ender opp med en svak firer på terningen til Minions and Monstre.
3: I know the scariest monsters. Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious. Huh?

0: Filmen Minions og Monstre fra vår filmanmelder har premiere på kino I dag. Og her hørte vi Eagles før det, CC Top. Vi har jo delt ut billetter til CC Top-konserten tidligere I vår, I tillegg til en rekke andre konserter, og vi fortsetter med å strø rundt oss med konsertbilletter også til høsten.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart Bon Jovi I London.
2: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
1: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette P6 Rock.

0: P6 etter det André Gjermann. Da fortsetter rockeklassikerne med Clash, Scorpions og Guns N' Roses. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge, hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt fin onsdag.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Tilbake til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is David Coverdale from Whitesnake.
10: P6

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Gårsdagens seier mot Elfenbenskysten har ført til fart I bestillingen av reiser til USA. Til TV2 sier Finn Reise at de aldri før har opplevd en slik voldsom endring I søk fra en dag til en annen. Etter seieren I går kveld har de registrert en økning på hele 650% I flysøk til New York. Tre personer har mistet livet etter den voldsomme feiringen etter at Mexico slo Ecuador I VM I natt. De tre på 19, 44 og 48 år ble kvalt I folkemengdene ifølge helsemyndighetene I Mexico by. De ble funnet bevisstløse på forskjellige steder, men livene sto ikke til å redde. Flere unge oppsøker fastlegene for psykiske plager, angst og depresjoner. Hovedårsaken viser en ny studie. Antallet unge mellom 10 og 46 år som hadde minst ett besøk til fastlegen for psykisk helse I løpet av et år har økt fra 9,9% I 2010 til 16% I 2024. Aller største økningen blant unge voksne I alderen 21-30. En T-banevogn har sporet av ved Gularåsen stasjon. Ifølge sporveien ble ingen ombord skadet, og passasjerene fraktet videre, skriver VG. Ruta jobber med å sette opp alternative busstransport på strekningen mellom Majorstuen og Holmenkoll. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen I gang. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en strålende onsdag ettermiddag. Jeg fyrer I gang denne ettermiddagen med Guns N' Roses. Her Welcome to the Jungle.

Hyggelig at du hører på P6 Rockeapro har en fin onsdag ettermiddag. Det 1. juli i dag. Det jo forbundet med ferietid og feriestart for mange selvfølgelig. I tillegg så har flere land nasjonaldag 1. juli, blant annet Kanada, Somalia, Burundi og Rwanda. Jeg skal spille rockeklassikere som vanlig her på P6. Du får blant annet litt amerikanske punkrock etterpå. Jeg har også Kiss liggende klart til deg og et band som dukker opp i Norge litt. Senere i år. Aller først litt fusion rock fra The Clash. Her London Calling.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå Heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
9: Ja, vi går!
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette er P6 Rock.

0: britiske bandet Deep Purple som besøkte Kristiansand tidligere år og holdt på å bli tatt av været, men slapp akkurat unna og det gikk bra. Så dukker de opp I Oslo Spektrum også 28. oktober. Jeg straks tilbake med norsk rock og Johnny Cash.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidde, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.
17: Da spør jeg deg, Trond.
18: Shit, jeg tørst, ja.
17: Vil du ha tone?
18: Som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
17: Du
18: kan ikke bare dra nå.
17: Jo da, straks tilbake.
18: Hei.
17: Inntil døden.
18: Oi.
17: Skiller dere av.
18: Tilbake allerede?
17: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
2: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is Chris Cornell.
11: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
9: Dette

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fix
1: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive! En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Tilbake
2: til de største rockeklassikerne.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: This is Bruce Springsteen.
1: Dette P6.

Norgesvennen Bryan Adams I det klokka nærmer seg to denne onsdagen, og det blir som vanlig en nyhetsoppdatering så fort klokka hel. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, har mye bra musikk liggende klart til deg, så jeg håper du blir med meg videre, både for norsk rock med Jokke og isk rock med YouTube, blant annet da rett etter klokka to. Nå før nyhetene så får du CC Cowboys, dette synder I sommersol, og hvis du vil se dem live på fredag, så de på Joker Brandvall.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Seieren mot Elfenbenskysten I går har ført til reisefeber, særlig til USA. Finnreise har etter seieren I går kveld registrert en økning på hele 650% I flysøk til New York. Der møter Norge Brasil på søndag kveld til åttendedelsfinale I VM. Det tydelig at fotballen driver pågang, sier direktør August Grønli.
2: Det litt historisk for vår del I Finnreise å se en så stor endring I antall søk fra en dag til en annen.
1: En MC-fører fløy til sykehus etter en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en personbil I Kongsberg. Føreren var bevisst, men skal ha fått alvorlige skader. En kvinne I 50-årene I Borgarting lagmannsrett dømt til 1 år og 8 måneders fengsel for grov hvitvasking. Kvinnen som tidligere jobbet som advokatassistent for ektemannen har skjult og hvitvasket rundt 30 millioner kroner som ektemannen hadde underslått fra klientmidler. Straffen lavere enn I tingretten der hun ble dømt til 3 års fengsel. Ektemannen ble I 2021 dømt til 5,5 års fengsel. En kvinne I 50-årene I Orkland I Trøndelag slo en måke med en spade så den fikk en brukket vinge. Det var en innringer som observerte dette og tok bilder slik at politiet fikk se. Politiet antar ut fra skaden at måken død, og kvinnen har erkjent drapet på fuglen, og politiet har opprettet sak. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Du skal straks få norsk rock fra Jokke Valentinerne. Men først Pride, og så håper jeg du har en nydelig onsdag ettermiddag.

rock. Jeg heter André Gjermann, holder deg med selskap med de aller største rockeklassikerne. Og om litt her på P6 så skal du rett og slett få en av de aller største også fra Aerosmith, bandet fra Boston med vokalisten Steven Tyler og gitarist Joe Perry, som har skrevet denne låta som ble sluppet på deres album i 1989, Pump. Det var et suksessalbum, og som også befestet bandets enorme comeback på slutten av 80-tallet. Du får Love in an Elevator om et lite øyeblikk. Og så er det jo 1. juli i dag, som betyr at folk er ute i ferie. Håper du kanskje til og med sitter i en eller annen solvegg nå. Her er Beatles.

0: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitter jeg tørst, jeg?
4: Vil du ha tone som står ved
5: deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix. Jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
9: det! Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

Om ikke lenge skal du få den låta som jeg har kalt for lyden av 80-tallet. I hvert fall var det for meg låta til Van Halen Jump fra albumet 1984. Husker godt at jeg kjøpte kassetten, satt den i Walkmanen, satt bakerst i klasserommet og ble blåst av banen. Låta skal du få her på P6 om litt, kanskje du har samme minner som meg fra det albumet. Først til Led Zeppelin, som ga ut... Ja, noen av rockhistoriens mest ikoniske låter på sitt fjerde album i 1971. Denne låta jeg skal spille er oppkalt etter en navnløs svart labrador som vandret rundt utenfor studio under innspillingen og har ingenting med teksten å gjøre. Her er Led Zeppelins Black Dog.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Vi spiller bare største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harriet Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

fra James Bond-filmen Casino Royale, som blant annet spilt inn I Karlovy Vary, som en badeby utenfor Tsjekkia. Du skal få Joan Jett etterpå, som lærte seg å spille gitar som 13-åring, men fikk ikke noen gitarlærer, fordi de mente at jenter ikke spiller rock'n'roll, og hun slutta hos læreren og lærte seg å spille selv, og ble senere en av tidenes største rockikoner. Og hvis ikke du har sett dokumentaren som ligger på NRK og heter Bad Reputation, så har du noe å glede deg til. Låta får du her etterpå. Først til Patti Smith Group, en låt som Patti Smith skrev sammen med Bruce Springsteen. Han har også gjort denne live flere ganger selv. Her Because the Night.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha Tone, som står
1: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake.
0: Hei. Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

En nydelig duo fra Australia der. Du får straks nyheter her på P6 Rock, for nå er klokka snart 3. Etter nyhetene skal vi blant annet ta et dypdykk inn i rockhistorien sammen med min kollega Espen Hoff i Dagen i Rock. Og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Nå først Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Et bevis på fotballens magiske kraft til å samle oss. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter de elleville jubelscenene landet over i det Norge i går slo Elfenbenskysten og tok seg til en historisk åttendedelsfinale i VM. Støre mener folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pauserom i en urolig tid.
2: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
1: I Moss en mann i 50-årene kjørt til sykehus etter at han kjørte elsparkesykkel inn i en buss. Ifølge vittner kjørte han rett inn i bussen. Mannen pådro seg hodeskader og bruddskader. Prinsesse Astrid takker for alle hilsener og all omtanke som hun har fått etter at hun ble innlagt på sykehus med hjertesvikt. Det skriver Slott i en melding til VG. Prinsessen sier hun har fått god hjelp og oppfølging. Aldri før har det blitt solgt så mange elektriske varebiler og lastebiler som nå. Blant nye varebiler så langt i år 54,5% elektriske. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk. Generalsekretæren i Elbilforeningen sier at det en gledelig nyhet å se denne økningen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, klokka akkurat passert tre, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Håper du har en fin ettermiddag, og hvis du ute i bilen, kjør forsiktig. Dette George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bold.

Om ikke lenge så det klart for vårt daglige dykk inn I musikkhistorien. Min kollega Espen Hoff, han har tatt en titt på alt fra skurrende garasjerock og legendariske gitarriff til øyeblikkene som forandret populærkulturen for alltid. Dagen I rock ligger klart til deg om litt. Og så blir det musikk blant annet fra David Coverdale og grønnsrock fra Seattle først til The Doors. Dette Break on Through.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne, med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: Hey, this is Billy Gibbons.
7: Justin Hill.
8: And Frank Beer.

0: blir i hvert fall aldri lei av stemmen til David Coverdale I Whitesnake. Jeg har sett han live flere ganger også. Det holdt helt til slutten, for nå har han rett og slett pensjonert seg. Nå det klart for dagen I rock. Det mer enn bare lyd I musikken. Det opprør, legender, og vi blar om I musikkhistorien og gjenopplever de største milepælene, skandalene og triumfene. Her min kollega Espen Hoff med dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
4: Vi begynner dagen I rock på denne dagen I 1981 når den triste nyheten om at Rustin Reeves, bassisten I Steppenwolf, var drept I en motorsykkelulykke I Santa Barbara, California, bare 32 år gammel. Rustin Reeves skrev blant annet Steppenwolf-hitten Magic Carpet Ride sammen med sangeren John Kay. Rustin Reeves forlot Steppenwolf I 1968, og det fordi at han nektet å fly tilbake igjen til California på den tiden, I frykt for at det hele California skulle synke ut I Stillehavet dersom det ble et jordskjelv.

22 år senere, på denne dagen i 1983, så kommer det noen karer inn på plateselskapet Phonogram Mercury i New Jersey. De kaller seg for en kvintett med navn Bon Jovi, og signerer. Og selv om de egentlig hadde vurdert å bruke navnet Johnny Electric, så ble de signert som Bon Jovi. Gruppa har siden den gang solgt over 130 millioner plater over hele verden, utført mer enn 2600 konserter i over 50 land, og det for mer enn 36 millioner

0: straks tilbake med mer bra musikk. Bare bli her på P6, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige.

0: det består.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst, ja.
1: Vil du ha Tone som står ved
2: deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du
2: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg da.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sett

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.

Ja, og fra For Non Blondes og 90-tallet så skal vi både til 70- og 80-tallet. Etterpå blir det Genesis med en låt du finner på albumet Invisible Touch fra 1986. Men først så skal vi til Boston, og hjernen bak denne sangen, Tom Scholz, han var egentlig MIT-utdannet ingeniør og brukte 5 år på å perfeksjonere denne låta. Han spilte inn store deler av den i sitt eget kjellerstudio i Watertown, Massachusetts. Her er Boston med More Than a Feeling.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is David Cavadell from Whitesnake.
17: P6

husker kanskje den nydelige videoen fra denne låta til Genesis også laget av Spitting Image med blant annet Ronald Reagan da, i og med at dette var på midten av 80-tallet. Nå får du Jokke og Valentinerne, og så blir det nyheter så fort klokka blir fire.

0: tree. Riktig god ettermiddag, klokka fire, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Norges historiske VM-seier mot Elfenbenskysten i går skapte folkefest i gatene over hele landet i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre mener jubelen handler om mer enn bare fotball, og at folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pusterom i en urolig tid.
2: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
1: Og alle billettene til visningen av kampen mellom Norge og Brasil på Ullevål søndag utsolgt, det melder fotballfesten på sine nettsider. Bare minutter etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen i går kveld, krasjet nettsiden fordi 30 000 fotballfans forsøkte å bestille billett samtidig. Broren til mannen som pågrepet og siktet for å ha drept faren på Kløfta i går i sjokk, det sier hans bistandsadvokat til NRK. Broren håper etterforskningen raskt vil avdekke hva som årsaken til drapet. Siktede har ikke tatt stilling til straffskyld, men har godtatt 4 uker av varetektsfengsling, 2 av ukene med brev og besøksforbud. I Frankrike kaller statsministerne inn til et krisemøte om en nyhetebølge som på vei. Møtet skal holdes i morgen, og det skjer etter at det varslet at sommerens tredje hetebølge treffer landet i helgen. Det melder den franske nyhetskanalen BFM TV. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert 4 den onsdagen, og jeg håper du fortsatt har en fin ettermiddag. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til 5, og håper du blir med meg videre. Her Queen.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal fortsette å spille rockeklassikere frem til klokka fem i dag, og har blant annet Bon Jovi liggende klart med deres aller første hit, en låt som John Bon Jovi skrev før han satt sammen bandet. Og så skal du få Scorpions etterpå, men det som er litt artig er at bandet jeg skal spille nå først, de het også Scorpions da de ble stiftet i London i 1962 av Francis Rossi og Alan Lancaster, men så bytta de ganske fort navn til Status Quo. Dette er Whatever You Want.

0: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
16: Ja, straffe!
17: Og soleklar.
16: Ja.
17: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
16: Hæ, nå?
17: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
18: Er lagt på straffemerket.
16: Shit, det gikk fort.
17: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
16: Ja, da får jeg...
17: Men ta oss og følg med nå.
16: Ja.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
21: Og nå, rockeklassikere.
22: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
21: P6 Rock.

Hvis du skal til England i løpet av sommerferien, så foreslår jeg at du tar en tur innom New Forest I Hampshire, for der ligger nemlig puben til bassisten fra Dire Straits, John Ilesley. Den heter Eastern Arms og på listen over de 50 beste pubene I hele England. Høres ut som det et sted å gå og ta en pint. Du skal få Dire Straits med Walk of Life her på P6 etterpå. Først Scorpions, her Send Me an Angel.

0: definitely wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely not like he's
2: cruising for cruising. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til

0: 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm

som sagt, det bare å besøke puben til bassisten fra Dire Straits da, hvis du skulle være I Hampshire I sommer. Nå skal du få The Lemonheads, som gjorde en versjon av Simon & Garfunkels klassiker Mrs. Robinson I 1992 for å feire 25-årsjubileet til filmen The Graduate. Og singeren, den ble en enorm hit, egentlig ganske uventet for låtskriver Paul Simon, som skal ha hatet den versjonen til punkrockerne I The Lemonheads, mens Art Garfunkel, han likte

0: Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, fortsetter å spille rockeklassikere frem til klokka fem, og har blant annet norsk rock liggende klart til deg, og en låt fra Pretenders som handler om å ikke misforstå meg.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitter jeg tørst, ja.
4: Vil du ha Tone som står
5: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra
5: nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden
7: Oi.
4: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Tilbake
10: til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
12: Dette

som betyr at jeg takker for I dag, men vi høres snart igjen, og ikke skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden. Ha en riktig fin onsdag videre. Her Stage Dolls, Love Don't Bother Me.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 49, 13 og 14-åringer har overført penger til en narkodealer. Oslo politidistrikt gikk tidligere i år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPs-overføringer fra barn og unge i alderen 13 til 17 år. Barna bor over hele landet, forteller leder for nærpolitiseksjonen Christian Breivik.
2: Noen er vi kjent med, og andre er nye for oss.
1: Broren til mannen som pågrepet og siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i går i sjokk, sier hans bistandsadvokat til NRK. Broren håper etterforskningen raskt vil avdekke hva som årsaken til drapet. Siktede har ikke tatt stilling til straffskyld, men har godtatt 4 uker varetektsfengsling, 2 av ukene med brev- og besøksforbud. Dagens samtaler mellom USA og Iran går veldig bra, sier USAs president Donald Trump. Samtalene foregår i Doha, og den amerikanske presidenten sier de indirekte samtalene via meklerlandene Qatar og Pakistan gode. Norges historiske VM-seier mot Elfenbenskysten i går skapte folkefest i gaten over hele landet i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre mener jubelen handler om mer enn bare fotball, og at folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pusterom i en urolig tid.
3: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!»
10: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Alle de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
22: I'm P.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker
7: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: P6

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitt, jeg er tørst, jeg.
0: Vil du ha tone
1: som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
13: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
16: I'm Axel.
17: And I'm Slash.
18: P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i VM. Mer enn 1 av 10 innlegg rasistisk motivert, viser en ny rapport fra FIFAs tjeneste som overvåker og modererer innhold rettet mot spillere, trenere, dommer og andre aktører under mesterskapet. Rundt 1000 kontor sendt videre til politiet for nærmere etterforskning. 49, 13 og 14-åringer har overført penger til en narkodealer. Oslo politidistrikt gikk tidligere i år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPs-overføringer fra barn og unge i alderen 13 til 17 år. Barna bor over hele landet, forteller leder for nærpolitiseksjonen Christian Breivik.
2: Noen er vi kjent med, og andre er nye for oss.
1: UD opphever nå reiseadvarsler for en rekke land i Midtøsten. Nå skal det være trygt å reise igjen til Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Departementet sier situasjonen er mer forutsigbar nå etter forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran. VM-feberen i Norge herjer videre. Nå foreslår landslagskaptein Martin Ødegaard og NRKs fotballeksperter at hele Norge bør få fri mandag, dagen etter at Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen. Men til NRK sier statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke vil gi norske arbeidstakere fri. Vi greier en fest, sier han. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: way to heaven.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.

0: Klass Olsson Kvinneradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja. Ja. Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ice, sett med eget nett.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i

0: sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Sitt, jeg er tørst, ja.
6: Vil du ha tone
7: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Du kan ikke bare dra nå.
7: Jo da, straks tilbake.
6: Hei. Inntil døden.
9: Oi.
6: Skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
7: Ja. Coolfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: P6 Rock.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det! Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er umulig å si når vi kan kjenne noe på billigere drivstoffpriser, det mener flere sjefanalytikere. I juni ble USA og Iran enige om å åpne passasjen i Hormuz-stredet for skipstrafikk igjen, men fremtiden er fortsatt usikker, sier Tina Saltvedt i Nordea.
2: Det vil nok være litt ruskete fremover. Det er vanskelig å si helt hvordan det blir, fordi at det vil avhenge veldig mye av hvordan disse forhandlingene vil gå videre.
1: En ukrainsk mann er i Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022, det skriver flere tyske medier. Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. De ble ødelagt av eksplosjoner i nærheten av den danske øya Bornholm i 2022. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for i en fersk juli-måling Infact har gjort for Nettavisen får Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De er nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. Norge hylles av en av verdens største fotballlegender etter bragden i går. Franske Thierry Henry, som nå jobber for amerikanske Fox under VM, drar frem mannskapet i Bodø-Glimt og måten de er et lag på for å beskrive Norges prestasjon. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Unnskyld?
9: Men.
8: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
9: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette perfekt rock.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Shit, jeg tørst det.
11: Vil du ha Tone som står
12: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra
12: nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
12: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Til enda flere rockeklassikere.
14: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
15: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix. Årsaken er funn av listeria etter intern prøvetaking, skriver det i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni og siste forbruksdato 2. til 3. juli. En ukrainsk mann er i Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022, det skriver flere tyske medier. Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. De ble ødelagt av eksplosjoner i nærheten av den danske øya Bornholm i 2022. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for i en fersk julimåling Infact har gjort for Nettavisen får Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De er nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. Folks engasjement rundt det norske herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement i VM. Han sier det er ekstra spesielt både for laget og det norske folk siden det er 28 år siden sist.
2: Det er jo litt derfor vi spiller fotball også, for at vi skal ha, ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer om hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen om noe i den verden vi lever i nå.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Salget hos Jysk

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersteng.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
3: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Og soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
5: Ja, hva for...
6: Men ta oss og følg med, da.
5: Ja.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
12: With the Red Hot Chili Peppers.
14: Yeah, that's right.
12: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norway Cup bekymret over at to store arrangementer etter hverandre på Ekebergsletta kan gå utover fotballbanene, det skriver VG. Først har det vært Tons of Rock, og i morgen starter Carpe World, hvor det ventet 100 000 publikummere. 25. juli starter fotballfesten Norway Cup, og det fryktes at gressplenene vil bli ødelagte. Har du kjøpt babyspinat og babyleaf mix fra Bama i det siste, så bør du sjekke den, for disse produktene tilbakekalles nå etter funn av listeria, skriver Bama i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni, og siste forbruksdato 2. til 3. juli. England videre i VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele i andre omgang og fikset 2-1-seier til England. For England venter nå vertsnasjonen Mexico i åttedelsfinalen på deres hjemmebane. Folks engasjement rundt det norske herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement i VM. Han sier det er ekstra spesielt både for laget og det norske folk siden det 28 år siden sist.
2: Det jo litt derfor vi spiller fotball nå, for at vi skal ha, det ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen nå om noe i den verden vi lever i nå.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: I'm PSX.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
1: det! Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst, ja.
1: Vil du ha tone
2: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Og bli trofast hos henne.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, jeg er straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Det sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
9: God sommer!
10: God sommer!
11: God sommer!
12: God sommer,
8: ja! God sommer! Hilsen alle oss I P6 Rock.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Til de største rockklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Paul McCartney.
6: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norway Cup bekymret over at to store arrangementer etter hverandre på Ekebergsletta kan gå utover fotballbanene, det skriver VG. Først har det vært Tons of Rock, og i morgen starter Carpe World, hvor det ventet 100 000 publikummere. 25. juli starter fotballfesten Norway Cup, og det fryktes at gressplenene vil bli ødelagte. Har du kjøpt babyspinat og babyleaf mix fra Bama i det siste, så bør du sjekke den, for disse produktene tilbakekalles nå etter funn av listeria, skriver Bama i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni, og siste forbruksdato 2. til 3. juli. England videre i VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele i andre omgang og fikset 2-1-seier til England. For England venter nå vertsnasjon Mexico i åttedelsfinalen på deres hjemmebane. Selv om Norge skal feires, må vi også huske folkeskikken, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at slottsgartnere i dag har ryddet opp snus, knus, glass og søppel etter nattens folkefest på Slottsplassen.
2: Vi får oppføre oss ordentlig overfor naboskap og andre og forsøke å rydde opp etter oss, og så får vi takke de som rydder litt ekstra etterpå.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers, this is Billy Idol.
1: Dette

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersteng.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Til enda flere rockeklassikere.
6: This is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
8: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen I havet var 20,98 grader I juni, og det ny rekord.
2: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det en sikkerhetstrussel.
1: Dødstallene etter jordskjelvet I Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. Titusenvis også fremdeles savnet. Skanska endrer planene og flytter det planlagte arbeidet langs Fiskefjorden fra juli til september. Det betyr at Europavei 10 likevel ikke blir nattestengt I sommer, melder NRK. Når E10 stenges om natta I september, så vil fergesambandet Revsnes-Flesnes fungere som omkjøringsvei. Billetter til Brasilien-Norge I åttedelsfinalen I VM på festplassen I Bergen ble ved en feil sluppet for salg 5 timer før planlagt tid og 4000 kroner billigere enn de skulle, det skriver Bergens Tidende. Alle som trodde de hadde flaks får nå refundert pengene og tilgang til det faktiske billettsalget en time før alle andre. Feilen ligger hos Ticketmaster som har lagt seg flate. Nyhetene fikk det av Mona Tiller.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: right. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi spiller bare største rockklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Deborah Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette Perfekt Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Bank, bank!
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: P6. Rock.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst?
0: Vil du ha tone?
1: Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
1: Jo da, straks tilbake.
0: Hei. En til døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Tilbake til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
9: This is Alice Cooper.
10: Yes, rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To menn i 20-årene er pågrepet og siktet for ran i Fana i Bergen onsdag kveld. De to skal ha slått en mann i ansiktet og stjålet bilen hans. Bilen ble funnet i nærheten kort tid etterpå, og mennene ble tatt på en privat adresse, melder politiet. Offeret skal ha fått flere slag i ansiktet, men trengte ikke legebehandling. Det er skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen i havet var 20,98 grader i juni, og det er ny rekord.
2: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det er en sikkerhetstrussel.
1: Dødstallene etter jordskjelvet i Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. 10.000-vis er også fremdeles savnet. Skanska endrer planene og flytter det planlagte arbeidet langs Fiskefjorden fra juli til september. Det betyr at Europavei 10 likevel ikke blir nattestengt i sommer, melder NRK. Når E10 stenges om natta i september, så vil fergesambandet Revsnes-Flesnes fungere som omkjøringsvei. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Agnes Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk. Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Tilbake.
2: Til enda flere rockeklassikere.
1: Hi, this is Chris from Nirvana.
3: P6 Rock.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hva er det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm PSX.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian Adams.
5: This is Angus Young and
6: Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette P6 Rock.